0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Slatkaristika. Hola.

je santa ledena i zbog svega mene proklinje. A kada jednom zauvijek nestanem, suzu sreće on...

sam ispod kape nebeske, brojim zvijezde jutarnje. Pitam se da li još koja trepće za mene. Otišla si s osmijehom

život svira zadnji set, a ja tonem na oči gled. I neću prstom maknuti ako se sruši svijet. Jer znam da više neće.

svijetu smislim nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno, tragove svoje da sam.

Ti nikad nećeš moći gledat me u oči i reći mi da voliš i mene i nju. I godine su prošle i godine će proći, a ja ću još uvijek živjeti u snu. Tvoja je ljubav ko ptica na grani, ponekad sleti od moje se hrani. I kad pomislim gdje je do sad bila, raširi krila i odleti. I htjela bih ti reći još tisuće riječi, al nervozne mi misli odlaze na jug. Kad laste odlete na mjesec, možda

Ti hoćeš sa mnom ostati mlad, a ja bi s tobom u stari grad da osjetim bar jednom dokraj. Je li to želja?

słowa odustaję. Danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli. To mora da se proslavi.

Ja mogu samo reći hvala. Od 80. godina do današnjih dana Makedonija, Sarajevo, Bosna i Hercegovina su nam zajedno u srcu i hvala vam za ljubav za sve ove godine. I hvala Boba Marinovi. Jedna aplauza u dvojicu mladića, gospodine.

Iznad napačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni, zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi,